0: sa voyage là. Poziem de la plasă.
1: Tinger, buze, fantezii, nopți albe fără număr și paradis. Fără restricții sau regii, doar noi...
0: Allez, messieurs, on invite mesdames sur la piste.